もしもし、聞こえる？幸せって最近気がついたんだ。自分で作るものなんだよね。他の人が作ってくるんじゃなくて、自分

スミソ電車ご利用くださいましてありがとうございます。この電車はミソバス行きです。お客様にお願いにいたします。恋に落ちるのは大変危険なのでおやめください。